0: 事千万家，有国才有家。
1: 贵州卫视，打开多彩生活。
2: 今からこっちが金曜を接収するんだ。金曜にいる日本人が一個を立て直すんだ。
3: 参加会议的所有民兵骨干都死了，为什么你还活着？
4: 我不是汉奸。